Lua mae dice ae tama aku maya dice ade kuna wa nae dice ade kana wa ina dara kata tijo mae nyamero nyanaka